Ya, Encik Tuan dan Puan, asik ya. Spesial diapresiasi budaya Jawa. Menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini. Nah, biasanya kalau ada di malam Jumat ataupun malam-malam tertentu itu biasanya pada kumpul-kumpul ya. Bagaimana budayawan-budayawan Jawa yang ada di rantau dimanapun itu biasa berkumpul ya, ada hajatan-hajatan yang dilakukan, itu adalah tradisi-tradisi bagaimana walaupun ada di rantau tetap berkumpul menjaga warisan budaya.